أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم دوال براو نيغي لاي يوخو كاسو وكناو تو ربك خدي باو ناي يوكو خيل رواغول دوال براو نيغي لاي يوخو كاسو وكناو تو ربك خدي باو ناي يوكو خيل رواغول aw rabbune men doto seru hajbu ko baw ko defiye makanaw ko ke asal rewagul marax bu ma se ñuna bidi u bu leranga ne werit bu fexé ñuna leram gi epuna xel te xamni jant bu fenké ken du ye makanaw ko defiye makanaw ko ke asal rewagul sayana ngi de gengi apte nangi de xengi te geje ngi epule num ndox xaret xalamal teewul ku nek fasay kem ngay mané amutur ko am fasay kem mutur saw ngagne rotna asal gasal di wey yaw te bul gesoti jalba nga gas koy gas di gesub jalam lay ngeen jendam du ko jël te jal bu reuy sax du ndam xey ben rek ka de ndam lo reuy reuy jal te ben no ndam demul dikagul gasal te bay balanga am ndam lu kenn amul sa jajj ben sa tolet ñor nga mucci musal serigne bi yal nanu may ay jajj kat yo sawar te may no ni jajj lo kay jajj kay rafetal te yalna yok sunu xii wal te yok nu gem te dolle nu ite may nu way ci top ndigal te yalna fop jep lor jox faaw gaayanu moy te jox nu faaw ngeneel ak bi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim njegam be nga yow sag murid jak tewer moyul mar

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه اجمعين
1: بك طالبي واكر شيخ الخادم شيخ احمد بامبا خادم رسول نيغي لين دي نويو وا كوميسيون ريلاسيون اكستيرير تي نيتول سيرن خادم تيان ميغا خامني موم موكو جيتي اندك سيرن مسي ندير اك سيرن باي سيرن جي ني جيتي مبولم دياسبورا بي ييب دون نينتي كونتينان واي جوروم بن فكريو اك جوروم نونغي توك سي كانام سيرن بي موي سيرن حبيب الله مباكي موم سيرن فالو ginaamu jotay ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxaw mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dekk bu sel bi ci mbeun mi te ku ne xam na ne bayi nañ seen keri mam ñew dekkal seigne touba te duñ delu gannaaw mukk duñ delu fañ bayiko won seigne muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digam ak seigne touba moko wara yanu waye seigne abi mit nak don kenn ci mom don wettelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wetteli waye da nga dalal sama xel lol nak don sas wu reey yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 fuk million bol ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldat li tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and nak ñom ci bir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbollem talib yi serigne touba yep ñu mëna am tawfiq sëriñ bi ak ndimbalu sëriñ bi mo ra sëriñ fa seen yëkëté cadeau jëmeku ñu mbokk talib yépp muy bi rew mek bitim rew rawta na ñi nga xam na ñoo fété ci bitim rew kon ñu marsé déglu sëriñ Abdou Lay Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Farall
2: kon may wax né sëriñ Khalim Tiad mi nga xam mo jëri diaspora bi nek ci Gambie nana moy këm ak sëriñ Pape Demb Diop mi nga xamanteni ni moy jëri sëriñ Touba nek fofu ñu koy wax ci liggéey bi and mom ak sëriñ Moutalla Gay jëwri daayira Seigne Touba bi rek Guinée Bissau waye ñuy wo Seigne Mourad Sek xamay kon nan Afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal ligéy bi mo wa Guinée Bissau yëpp waye di tégaat Seigne Mor Fass Fass moy deuxième vice président ci kon nan Afrique batay waye diko yëgal soxna Bassine Sek mo xam jëri daayira Mam Diara ci Guinée Bissau waye diko yëgal Seigne Mam Mor Sey jëri Seigne Touba nek Albicid moy South Africa waye di ci wo Serigne Biran Ndiaye ñi xamni jëri ni fondation Cheikh Ahmed Bamba ci Afrique Sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay Gumba Jam moy jëri Serigne Touba ja nek ja Côte d'Ivoire waye di ci wo Serigne Khadim Kassama coordinateur Touba ja Kalam Côte d'Ivoire waye di wax Serigne Aliou Cham jëri ni Mukhadimatul Khidma ci Côte d'Ivoire batay ñu ko yëgal Adja Mboye Diagne jëri ni Fédération